0: dua ngandayo.
1: Dewa ratu nak cara gelangang anake buka ketu nyenceneng maingan cuk ngemu nebe nuo paru kena kiyone.